Marit Stokken Berland skal vi ta en prat med I kvardagspraten I dag, og det siste praten før sommeren, og vi skal snakke om det å ha en sommer I lag med Jesus. Og så skal vi ta en prat med en kar som heter Lars Egil Oberstad, som har kommet med en ny plate med Lekfolket. Det gamle evangeliske sunga han har funnet fram og gitt ny melodi til. Og så skal vi få ord til ettertanke av Odd Asbjørn Nybø. Nå skal Linda Kristin Hansen få synge for de.